24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. Mușcel FM, 24 de ore din 24. A places to after a party.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM.

0: 24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii numărul 51.
2: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalilor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
3: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMG, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Cea mai bună varietate de muzică.
5: Play nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcel FM.
6: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușel și în Argeș. Mușelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV, sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM, sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile, informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
5: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. This is Radio Free.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM. 7 zile în...

0: Enséñamelos.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
5: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
6: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 100.

0: echilibrată pentru toate gusturile și buzunarele. De la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
2: Mușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: deștepți eu. Cea mai bună varietate de muzică.
1: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcel FM.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: În fiecare weekend

0: Muscle FM, sâmbătă de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Muscelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Muscel FM, numărul 1 în Muscel.

nu te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.
1: Ore de vârf de la 10 la 13.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Poveștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Savoiu și vă voi evoca astăzi o figură singulară, puțin cunoscută. Numele său, Victor Spătăruș. Dintre oamenii pe care i-am cunoscut la Câmpul Lung de-a lungul vieții, doi m-au marcat pentru totdeauna. Poetul Mihai Moș Andrei și Victor Spătăruș. Victor nu mi s-a părut niciodată o ființă din această lume. Prin tot ce spunea, prin tot ce gândea, nu avea nimic din caracteristicile unui om obișnuit. În Victor se adunaseră, filtrate până la esență, trăsături dintre cele mai diverse. O sensibilitate demnă de epoca romantică, o profundă cultură religioasă, o înțelegere rară a legilor universale ale fizicii, un talent de miniaturist medieval în a lucra icoane în intarsie. Drept urmare, Victor a fost în egală măsură teolog, fizician, artist plastic și chiar enciclopedist. Orice convorbire cu Victor se transforma firesc într-un adevărat seminar universitar. Conversația era plăcută, incitantă, dar dificilă și nu de puține ori contrariantă. Nu aveam în față un interlocutor comod, ci un spirit răzvrătit. Puțin dintre cei care au fost în preajma lui l-au înțeles cu adevărat și, în consecință, pentru mulți a rămas aproape neobservat ceea ce avea profund și durabil în sufletul său. Încă de la primele cuvinte pe care le-am schimbat cu Victor, m-a stăpânit sentimentul că am în față un om diferit de toți ceilalți. Ochii săi vii, strălucitori, mi-au lăsat impresia că dincolo de ei se ascunde un întreg univers misterios. Privirea lui, imposibil de a-i găsi vreun termen de comparație, avea cea mai mare intensitate pe care am perceput-o vreodată. Deși eram doi oameni foarte diferiți, alături de Victor am descoperit repede bucuria pe care ți-o poate da o mare prietenie. Imensa diferență de viziune dintre noi a creat, în mod straniu, o perfectă armonie a contrarilor. Am devenit martorul unui fel de a înțelege lumea cum nu mai cunoscusem până la el și mi-a fost limpede că asupra acestui om minunat se coborâse harul. Dar nu faptul că Victor putea să-mi descrie episoade din propriul meu trecut și să-mi vorbească despre întâmplări viitoare din viața mea, care ulterior s-au adeverit, m-a apropiat atât de mult de această figură fascinantă. Dacă urmăresc toată corespondența pe care am purtat-o vreme de câțiva ani cu el, cred că am avut privilegiul de a fi considerat unul dintre cei mai buni prieteni a acestui iluminat. După ce Victor ne-a părăsit pentru totdeauna, am redeschis în mai multe rânduri mapa unde am adunate toate manuscrisele și documentele pe care el, cu mare bucurie, mi le dăruia. I-am reluat poeziile, i-am recitit eseurile pe teme religioase, i-am admirat din nou analizele. Părerile lui diferau în mod radical de ale mele. Interpretările lui mă contrariază și astăzi. Convingerile mele sunt cu totul altele, dar nu m-au împiedicat să admir, fără rezerve, harul, capacitatea intuitivă și puterea de asociație. Presimțind că timpul nu mai are răbdare cu el, l-am îndemnat pe Victor să-și materializeze gândurile ca astfel ideile lui să rămână. Scriind, Victor n-a mai avut vreme să revină asupra celor așternute pe hârtie și să le definitiveze. Ceva îl împingea să meargă mai departe și apoi mai departe, fără să se mai uite în urmă. Retras, adesea incomod prin verticalitatea sa, modest și reținut, în binare de monah și de mirean, om al adevărului absolut, Victor Spătăruș rămâne astăzi un mare necunoscut. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
0: Ați ascultat Poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Savoiu. 5 zile pe săptămână,
2: 4 motive să zâmbești,
0: 3 minute până la hitul tău preferat,
2: 2 sensuri de mers,
0: o singură alegere,
2: Muscel FM,
0: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
2: Ne auzim acolo!

0: În fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase. Cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
2: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
2: o singură alegere,
1: Mușcel FM,
2: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!

A venit căldura, iar soarele generos ne zâmbește. 19, chiar 20 de grade Celsius la această oră. Maxima zilei în Câmpul Lung 22-23 de grade Celsius. Și pentru că vorbim de soare, de vreme frumoasă, de la, sau începând cu 1 mai, avem parte și de o deschidere oficială a sezonului de grătare. Da, fie că vorbim în aer liber, fie că vorbim de terase sau restaurante cu specific, așa cum se întâmplă de altfel la restaurantul Hanul Bărăției, acolo vis-a-vis au un cort frumos, fabulos, unde fac niște mici buni, gustoși, suculenți. Ah, cred că v-am făcut poftă. Da, puteți încerca, o să mergem și noi zilele viitoare acolo. Suntem invitați și n-avem cum să refuzăm această întâlnire cu micii de la Hanul Bărăției. Repet, peste drum, un cort acolo. Zi frumoasă tuturor, rămâi cu noi în scurt timp și horoscopul acestei dimineți doar aici la Ore de Vârf, Mușel FM.

10:32 de minute, bărbecii au griji legate de bani, iar racii sunt puțin frustrați. Germanii se simt excluși, iar peștii iau decizii influențați cei drept de emoții. Repede, repeșor, acel moment de divertisment fără bază științifică, așadar horoscopul acestei zile. Bărbec, comunicarea poate deveni tensionată astăzi, iar grijile legate de bani sau informații personale pot ieși la suprafață. Evită deciziile impulsive și nu te lăsa prins în jocurile altora spre seară. Atenția ta se mută către carieră și obiective. Taur, gândurile devin mai serioase și mai profunde, poți simți presiune sau tendința de a fixa pe o problemă. Îngrijorările legate de carieră sau imagine pot crea tensiuni. Gemeni, diferențele de opinie pot deveni mai evidente, poți simți că nu ai toate informațiile sau că ești exclus dintr-o situație. Evită supra-solicitarea și încearcă să te detașezi de gândurile negative. Rac, relațiile pot oscila între apropiere și tensiune. Posibile frustrări acumulate ies la suprafață, nu lua decizii pripite și nu crede tot ce auzi. Pentru Leu, dimineața aduce energie bună, iar ulterior pot apărea conflicte în relațiile apropiate sau profesionale. Fii atent la comunicare, mai ales în public. Evită să te concentrezi pe probleme minore. Fecioară, ziua poate începe liniștit, dar apar îngrijorări pe parcurs. Atenția la detalii este mare, însă riști să pierzi imaginea de ansamblu. Evită să dai prea multă importanță opiniilor celorlalți. Balanță, apar teme legate de control și autocontrol. Poți simți dezechilibru în relații sau frustrări emoționale. Evită manipularea situațiilor și concentrează-te pe echilibrul interior. Scorpion, te poți gândi intens la relații, negocieri sau parteneriate. Temerile legate de stabilitate pot ieși la suprafață, dar pot aduce și conștientizări importante. Săgetător, presiunea poate crește pe parcursul zilei. Evită să te concentrezi excesiv pe probleme sau critici. Fii atent la reacțiile impulsive și la deciziile rapide. Capricorn, tensiunile mentale pot apărea, mai ales în comunicare. Poți simți nevoia să demonstrezi ceva. Canalizează energia către proiecte constructive și evită conflictele inutile. Vărsător, problemele mici pot apărea mai mari decât sunt. Evită deciziile importante până când analizezi situația din mai multe perspective. Ai grijă la reacțiile impulsive. Și pești, emoțiile pot influența gândirea, posibile sentimente de vinovăție sau anxietate pot apărea, încearcă să identifici cauza acestora și să nu lași gândurile negative să te copleșească. Spunem la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 5 mai sau sărbătoresc un eveniment special, iar din partea noastră un cadou muzical. Și cu această ocazie salutăm pe toți cei care sunt pe 94.1, fie că sunt în taxi, maxi-taxi, acasă sau la serviciu.

0: mereu bun de ascultat. Cel mai nou sunet îl ai acum doar cu musele Fairfield pe FM. Muscel FM, radioul tău. Asculți Ore de Vârf cu Ciprian Neculescu la Muscel FM.
1: Hituri alese cu grijă, hituri pe care le iubești la Muscel FM.

0: FM.
1: Pasionat de tenis de masă? Nu ai unde juca? Clubul sportiv Voința pune la dispoziție joia și vinerea între orele 19-21 și sâmbătă și duminica între orele 16 și 20, contracost sala de tenis de masă din Tabaci. Relații la numărul de telefon 0746 895 046. Gică Popa. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
0: Cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.
2: It's gonna be a good night.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Cea mai bună varietate de muzică.
3: My radio.
4: Radio for God, we remember.
2: Michelle FM.

0: Senatul și Camera Deputaților s-au reunit astăzi în ședință comună pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură la adresa guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. La ședința comună participă prim-ministrul Ilie Bolojan și membrii ai cabinetului. Ședința pleonului reunit este condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 402 parlamentari din totalul de 464. La dezbateri, prezența parlamentarilor este fizică și online, în timp ce votul se va desfășura exclusiv cu prezență fizică. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcia populației și de vânzare frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, Aur și Pace, întâi România. Un scurt moment comercial, după care vom reveni cu informațiile și cu muzica bună aici la Ore de Vârf. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

19:29 de minute, am tot vorbit de căbănuțele din piața primăriei, care sunt lăsate așa, parcă de izbeliște. Spuneam că și în evenimentul Mușelan s-a scris despre această problemă. Căbănuțele care îmbâxesc de 4 luni piața primăriei rămân locului până vor fi lăcuita. Da, astăzi, în schimb, am văzut ceva mișcare pe acolo. Posibil să fie lăcuită, după care urmând să fie ridicate de acolo. Sperăm, cel puțin, nu ne mai lasă acea tristețe în suflet. Nu vezi absolut nimic decât acele căbănuțe parcă triste, pentru că nu sunt sub nicio formă folosite. Nimeni nu încearcă să se bucure de ele, pentru că situația este așa cum este la noi în Câmpul Lung. Pe de altă parte, un alt lucru trist, faptul că nici fântânile de acolo nu mai funcționează. Motivul se pare că conductele, utilajele grele care au tot traversat acea zonă, evenimentele care au avut loc și așa mai departe. Este trist că doar la noi se poate întâmpla astfel de lucruri. Haideți să ascultăm pe cei de la Voltaj Electric aici la ore de vârf, 11:30 de minute.

Da, luminile se aprind, este adevărat, dar spuneam de fântânile arteziene care nu sunt funcționale. Singura care funcționează în câmpul lung este cea din fața Casei de Cultură Tudor Mușatescu, Biblioteca Ion Barbu, vis-a-vis de Biserica Sfântul Nicolae. Da, păcat, pentru că fântânile arteziene din centrele orașelor ar trebui să fie acea inimă pulsândă a spațiului public. O oază de liniște și o mângâiere vizuală în aceste zile, de ce nu, torită de vară, pentru că aminteam ceva mai devreme, 22-23 de grade maxima zilei în Câmpul Lung, în țară chiar 29-30 de grade. Totuși este profund trist să vezi aceste structuri menite să fie atracții vibrante și ele să fie transformate doar în obiecte decorative. Poate se va reuși. Promisiunea a fost ca cea din grădina publică Mersi să fie funcțională. Pentru că în piața primăriei, din păcate, nu. Și repet, trist.

0: 11 și 47 de minute. Spuneam ceva mai devreme despre căpănuțele din piața primăriei, care stau neclintite de mai bine de 4 luni de zile acolo. Astăzi ceva mișcare. Da, căpănuțele care îmbâxesc piața primăriei rămân locului până vor fi lăcuite. Unul dintre articolele apărute pe site-urile de specialitate, mai exact evenimentul Mușelean. Și tot acolo am văzut că zilele trecute o nouă avarie în cartierul Vișoi a lăsat locatarii fără apă. Și apropo de apă, spuneam că este destul de trist ca în această perioadă, pentru că mai este foarte puțin până când vom intra, din punct de vedere calendaristic, în sezonul de vară, să nu avem fântânile arteziene funcționale, fântânile arteziene din centrele orașelor, care ar trebui să fie inima pulsândă a spațiului public. O oază de liniște, o mângâiere în zilele toride de vară. Știm foarte bine că ele aduc ritmul naturii în mijlocul agitației urbane, sunetul acela al apei curgătoare, având puterea de a relaxa și de a îmbunătăți starea de spirit. Totuși este profund de trist să vezi aceste structuri menite să fie atracții vibrante, transformate, din păcate, în obiective decorative. Asta este... funcțional în momentul de față, Casa de Cultură Tudor Mușatescu, promisiuni. Se pare totuși că și cea din Grădina Publică Mersi, în piața primăriei, fântânile de acolo nu sunt funcționale, în schimb avem căbănuțele. Mergem mai departe cu muzica bună. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, pentru a-l cita pe Mircea Badea.
1: Ore de vârf de la 10 la 13.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
0: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
0: o singură alegere,
1: Mușcel FM,
0: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!
2: Asculți Mușcel FM cu Ciprian Neculescu.

0: Mi se pare destul de bună ideea parlamentarilor UDMR, care, iată, vor să schimbe semnificativ modul în care statul le sprijină financiar copiii și familiile din România. Spuneam și ieri, referitor la acele alocații ale copiilor, într-adevăr, vor fi undeva în jurul valorii de 350 de lei, dar se va ține cont foarte mult de prezența la școală și de nota la purtare. Așadar, în loc de 292 de lei, cât primesc acum copiii între 3 și 18 ani, vor primi 100 de lei începând din septembrie 2027 și încă 250 de lei, dar acei 250 de lei vor conta foarte mult în funcție de absențele pe care le vor avea la școală, dar și de nota la purtare. Într-un cuvânt, alocații mai mici, dar cu bursă de prezență pentru elevii de 10 la purtare și fără absență.
1: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
3: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
4: Când e aglomerat, dă volumul mai tare. Ore de vârf e stare. Cu Ciprian Neculescu.

Mini vacanța de 1 mai le-a dat fior celor din industria ospitalității. În acest an, cluburile pline doar în Mamaia și în Vama Veche. Eforia, iată, atrage doar doritorii de spa. Din analizele făcute de asociațiile patronale, reiese că deși au fost prezenți la evenimentele de pe plajă sau în cluburile, barurile și restaurantele de la malul mării peste 70.000 de persoane, doar 17.500 s-au cazat în cele aproape 20.000 de camere din unitățile de cazare clasificată. Da, ora 12 și 28 de minute, se lucrează în piața primăriei la căbănuțele de acolo. L-am văzut ceva mai devreme și pe domnul viceprimar. Apropo de acest lucru, da, este funcțională și fântâna din grădina publică Mersi. Deci aceea și cu cea de la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, Biblioteca Ion Barbu. Doar în centru nu funcționează, mai exact în piața primăriei.

0: Ora 12:34 de minute. Am văzut pe pagina oficială a europarlamentarului Victor Negrescu. Iată, citez: am solicitat în viitorul buget european crearea unui fond dedicat luptei împotriva cancerului în valoare de minimum 2 miliarde de euro. Împreună cu alți colegi din Parlamentul European am reușit să introducem ideea în propunerea bugetară a legislativului european. De asemenea, în acea postare de pe pagina de socializare, europarlamentarul Victor Negrescu felicită implicarea celor de la Lerești în proiectul acela Living Lab și în mod special reprezentanților din comună, dar și domnului doctor Geantă, precum și Consiliului Județean Argeș. Ei, iată o informație interesantă și binevenită. Nu putem decât să apreciem demersul europarlamentarului. Mergem mai departe și astfel de inițiative să tot aibă loc.
1: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: În fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449. Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Când e aglomerat, dă volumul mai tare. Ore de vârf e stare. Cu Ciprian Neculescu.

0: 15 minute până la ora 13, ne îndreptăm ușor ușor spre finalul acestui radioprogram. Nu ezitați să intrați pe site-ul colegilor de la Mușel TV. Acolo, iată, găsiți informații legate de Albert Coriu, cel care a luat locul întâi la raliul Harghitei. De asemenea, flori de cântec strămoșesc, un regal de folclor. Despre ce este vorba aflați de pe site-ul colegilor de la Mușel TV. Și putem merge chiar mai departe, un articol referitor la primărița Lasconi, care își caută consilier personal. Da, deschidem acum site-ul colegilor de la Jurnalul Național și Acer Press. Vedem acolo buget de 8,5 miliarde de lei pentru capitală în acest an. Da, acesta este bugetul capitalei. Este vorba de București. Cam atât și din partea mea pentru astăzi. Mă uitam că se tot vorbește despre această moțiune. Spune Bolojan, citez, eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân. Da. Atât, oameni buni. Ne vom reauzi mâine dimineață. Nu ratați întâlnirea de la ora 20:30 de minute. Cel mai important grupaj informativ realizat de către colegii mei de la Mușel TV. Iar de la ora 15, o nouă emisiune cu al meu coleg Răzvan Bucșoiu. Numai bine!
1: Non-stop pentru tine! Pentru tine! Pentru tine! You're listening to Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: știri, informații, muzică bună. Ore de vârf cu Ciprian. De la 10 la 13.
1: Depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatori mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatori, instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Aici ai cea mai bună muzică. Mușel FM. 24 de ore din 24.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Mușel FM, cea mai bună varietate de muzică.

Radioul tău, frecvența ta. Mușel FM. Mușel FM. Numărul 1 în Mușel.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Bună! Unde alergi așa, Măriucă?
1: La Clar, dar nu la TV.
0: Cum adică?
1: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
0: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
1: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
2: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică. Let's

Ușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Sooner Later, Years and Years, aici în Antistres 36 la Mușcel FM. Răzvan Bucșoiu sunt sau DJ Răzian. Următoarele ore le vom petrece împreună pe frecvența 94,1 și, bineînțeles, după cum îți spuneam, inclusiv online prin mușceltv.ro, secțiunea Ascultă Live Mușcel FM. Avem o scurtă pauză de publicitate și apoi continuăm cu o piesă Sweet Love aici în Antistres 36 de la Stefan Sanchez. Rămâi cu noi!
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
5: Muzica bună într-un singur loc. Mușcel FM.

0: Mergem mai departe în Antistres 36. Alessia Pop lansează primul ei single seara de mai. La aproape 5 luni de la câștigarea trofeului Vocea României, Alessia Pop anunță cu entuziasm lansarea primului ei single seara de mai. Tânăra artistă mărturisește că această piesă marchează o nouă etapă pentru ea, scriu cei de la infomusic.ro. Între detalii găsim în articol, la 16 ani câștiga trofeul Vocea României, iar la 17 se pregătește să lanseze prima ei piesă, seara de mai. Alessia Pop aștepta de mult să facă acest anunț, detaliind într-un mesaj cum au fost pentru ea ultimele luni. Așadar, după finala Vocea României, am început să mă caut și să văd cât de complicat e drumul unui artist la început, a declarat ea. Multe detalii găsești pe infomusic.ro și mergem mai departe după o scurtă pauză de publicitate cu o piesă de la Madonna, Frozen, aici la Mușcele FM, ești în Antistres 36.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Aici ai cea mai bună muzică, 24 de ore din 24, Mușcele FM.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
3: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
4: Aici ai cea mai bună muzică, Mușel FM, 24 de ore din 24.

Foarte frumoasă piesa aceasta pe care am ascultat-o aici în Antistres 36, una care ne conferă un plus de energie și ne pregătește pentru sezonul estival în forță. Eu pot să spun că am început cu o mare bucurie luna mai, pentru că tocmai aici am primit o veste care mi-a adus o bucurie colosală, nu doar mie în calitate de regizor, actor, producător, etc. al filmulețului Silenzio Amore, ci pentru întreaga echipă alcătuită din Dariana Gianu, cea care a semnat muzica acestui film, și, desigur, tinerii actori caroliști remarcabili Tania Nicolescu și, bineînțeles, Ștefan Oprea. Așadar, dacă ne referim la rezultatul pe care filmul Silenzio Amore l-a obținut de curând, ei bine, atunci o să-ți spun despre selecția oficială, doamnelor și domnilor, în cadrul Long Beach Underground Film Festival din California, Statele Unite ale Americii. Este o mare, mare onoare și bucurie pentru noi să fim cu filmul nostru selectați în acest festival internațional care se desfășoară la doar o oră distanță cu mașina de Hollywood. Ce să mai? Deci, chiar pe coasta de vest, într-un loc spectaculos, abia aștept să ofer mai multe detalii în acest sens, inclusiv la televiziunea Mușcel TV, printr-o știre pe care o voi avea în viitorul apropiat. Și, de asemenea, mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au transmis deja felicitări pentru această reușită, care, desigur, ne onorează și ne bucură foarte mult. În același timp, ne și emoționează, deoarece atunci când opera noastră nu doar că este apreciată de măria sa publicul, ci este recunoscută inclusiv de un juriu de specialiști de la un festival de film internațional californian, asta este cu atât mai de apreciat și, bineînțeles, mulțumim din suflet inclusiv pe această cale. Și pentru că ți-am menționat despre Dariana, îți propun să o și ascultăm în continuare aici în Antistres 36 la Mușcel FM cu piesa pe care o avem și pe coloana sonoră a filmului Silenzio Amore. Este vorba despre melodia care a dat și numele albumului Darianei Gianu, Ghid în dragoste. Chiar acum, în Antistres 36, DJ Răzian în continuare cu tine.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatori mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
3: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.

0: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116-212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116-212.
2: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

Vaia Condios aici în Antistres 36, unde mergem mai departe. Am găsit un articol pe infomusic.ro despre Talia, care bucură nostalgicii cu piel morena și amora la mexicana. Ce vremuri, ce vremuri! Eram prin școala gimnazială în perioada respectivă în care Talia era pe val. Colegele mele erau nebunite după ea și după telenovelele în care ea juca și eu, bineînțeles, după ea și atât, nu neapărat și după producțiile de tip serial în care juca, dar trebuie să recunosc, mi-a plăcut întotdeauna ca actriță și am apreciat feminitatea ei și frumusețea, desigur. Talia a oferit unul dintre cele mai spectaculoase și colorate momente din cadrul galei Billboard Woman in Music 2026, unde a urcat pe scenă împreună cu o trupă de mariachi și a celebrat, așa cum se cuvine, cultura mexicană. O fi fost și Antonio Banderas pe acolo? Nu știu sigur, dar știm că anul acesta Talia a fost recunoscută drept o emblemă a industriei muzicale în cadrul evenimentului Billboard Woman in Music. Ea a primit trofeul Icon Award pentru întreaga carieră și a interpretat de asemenea hiturile Piel Morena și Amora la Mexicana, două dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa. Artista a fost îmbrăcată într-o rochie scurtă roșie, completată de o capă în aceeași nuanță. Talia a deschis momentul scenic într-o atmosferă elegantă, acompaniată inițial de două chitariste. Deci trebuie să fie și Desperado el Mariachi Antonio Banderas pe undeva pe acolo, nu se poate altfel, sau măcar probabil chitaristele sunt iubitele chitariștilor din Desperado. Ar fi o poate o poveste aici, cine știe, o continuare, Desperado 3, de ce nu? Ulterior, scena a fost acaparată de dansatori în costume inspirate din cultura mariachi, dar și de grupul feminin Mariachi Divas de Cindy Shea. În paralel, un ansamblu masculin de mariachi, ce vă spuneam, a umplut sala transformând performance-ul într-un adevărat spectacol, scriu cei de la infomusic.ro, adăugând faptul că artista Talia este un icon, un simbol, reprezintă ceva mai mare decât propria persoană.

0: Mai multe detalii găsești aici în articol. Noi continuăm, avem o scurtă pauză de publicitate și apoi muzica va fi aici pentru tine, Artemas, și desigur multe alte piese pregătite pe frecvența 94,1 și live online.
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușel și în Argeș. Mușelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatorii introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
4: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
5: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
6: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Veștile orașului Câmpul Lung.
1: Sunt Adrian Săvoiu și astăzi îmi voi aminti de prima mea zi la școală. Când eram elev, ca și multă vreme după aceea, școala începea invariabil la 15 septembrie. O zi înainte să intru în clasa 1, mama a stat de vorbă cu mine. Mi-a spus că voi merge la școală și că, în ghiozdanul recent cumpărat, am tot ce este necesar unui elev. Mi-a mai spus că pe învățătoarea mea o cheamă Elisabeta Donici. Și a adăugat că mai trebuie să-mi explice un anumit lucru. În acel moment, am observat-o pe mama cam încurcată, fapt surprinzător pentru mine la acea vârstă, căci până atunci o văzusem mereu foarte sigură pe sine. În plus, mi s-a părut deodată prea serioasă pentru ceea ce avea să-mi comunice în continuare. Mi-a spus că a doua zi, pe 15 septembrie, și ea și tata, fiind amândoi profesori, trebuie să meargă neapărat fiecare la școala lui. Mai mult, nu a găsit pe nimeni să mă însoțească până la școală. Așadar, nu are de ales decât să mă trimită singur la școală în prima zi. M-a întrebat, dacă eu nu pot să merg cu tine, te vei descurca singur? Am stat și m-am gândit. Cunoșteam drumul spre școală, știam unde este și cine îmi va fi învățătoare. Nu numai că am acceptat imediat, dar dintr-o dată am simțit că sunt învestit cu o mare responsabilitate pe care mi-o acorda de nevoie pentru prima oară. A doua zi am plecat toți trei de acasă. Fiecare la școala lui, cum îmi spusese mama în ajun. Când am ajuns în curtea școlii Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung, totul fremăta în jurul meu. M-a întâmpinat un zumze de nedescris și am zărit o mare de copii, părinți și bunici. Ici, colo, se vedeau învățătoarele, care erau în mod evident centrul atenției tuturor. Pe cei ca mine, de clasa 1, i-am dibuit relativ ușor după statură, dar și pentru că fiecare era ținut de mână, cu strășnicie, de un părinte. Și aceasta era cazul cel mai fericit. Cei mai mulți școlari aveau ambele mâini ocupate. De una îl ținea mama sau tata, de cealaltă bunica sau bunicul. Iar aceștia din urmă, bunicii, păreau a fi cei mai mulți. Oricât am căutat eu cu privirea, niciun copil de clasa 1 nu era singur, neînsoțit de cineva. La un moment dat, o doamnă din curtea școlii, care își ținea strâns fiul lângă ea, văzându-mă singur, și-a întrerupt discuția cu prietena ei ca să mă întrebe. Cum? Cu tine nu a venit niciun părinte în prima zi de școală? Nu, i-am răspuns. Amândoi părinții mei sunt ocupați astăzi și ei trebuie să meargă la școală. Pe chipul doamnei a înflorit o uimire profundă, combinată cu o imensă dezaprobare. M-a măsurat din cap până în picioare și n-a mai spus nimic. Apoi s-a întors către prietena ei, reluându-și discuția, însă am auzit foarte clar ce spunea. Dragă, ce fel de părinți o mai fi având și copilul ăsta de l-au trimis singur în prima zi la școală? Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
0: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Săvoiu.
2: Muscel FM, radio-ul tău.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Mergem mai departe în Antistres 36, am găsit un subiect despre cioca-cioca sau cioco-cioc, nu, e cioca-cioca sigur, pentru că e Anita și Shakira și este un lucru demonstrat neștiințific despre faptul că sunt două dintre cele mai influente artiste ale scenei latino, scriu cei de la Infomusic, și au lansat o piesă care aduce în prim plan energia funkului brazilian. Mai multe detalii găsim în articol. Melodia explorează tema atracției și a conexiunii fizice, transformând expresia cioca-cioca într-un refren memorabil care a început deja să devină viral pe rețelele sociale. Așa deci. Piesa combină influențe latino-specifice Shakirei cu ritmurile urbane și senzuale asociate stilului Anitei. Cioca-cioca, cioca-boca, boca-boca sau ceva de genul ar putea fi extrasă, de ce nu, și dintr-un filmuleț cu Mo și Foca de pe net, dar este o melodie extrasă de pe albumul Equilibrium, lansat de Anita pe 17 aprilie prin casa de discuri Republic Records. Așadar, albumul este compus din 15 cântece și marchează cel de-al 7-lea album de studio din cariera cântăreței braziliene. Un element din piesă care a tras atenția fanilor, scriu cei de la infomusic.ro, este jocul lingvistic dintre cele două artiste. Anita interpretează mare parte din versuri în spaniolă, în timp ce Shakira excelează în portugheză. Alternanța dintre cele două limbi contribuie la atmosfera exotică și dinamică a piesei. Mai multe detalii pe infomusic.ro. Noi continuăm acum printr-o piesă de la Nick Jonas și de la Vescan și Andrei Bănuță vom avea o piesă de asemenea puțin mai târziu, iar pentru că ți-am menționat despre victoria înregistrată de filmul Silenzio Amore prin selecția oficială în cadrul Long Beach Underground Film Festival din California, Statele Unite ale Americii, îți propun să ascultăm și o piesă de la Tupac, o piesă celebră, California Love, aici, la Mușcel FM, în Antistres 36. DJ Rezian sunt, Saura Sambucșoiu, în continuare cu tine, la microfon.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.
2: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? I haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? Think my hair stopped growing, or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

Muzel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Răzvan Bucșoiu sunt. Rămâi în continuare cu Mușchi FM și până la viitoarea noastră întâlnire, toate cele bune!

Asculți cea mai bună muzică la Muscle FM. Nouăzeci, optzeci și nouăzeci.

Salutare, Câmpul Lung! Este marți? Da, este marți. Puțin trecut de orele 17:90, 80, 90, chiar acum. Bine v-am regăsit!

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Cea mai bună varietate de muzică.
2: One station, all the hits.
1: Mușel FM.

0: După intro cu muzica anilor 80, este momentul să ascultăm și o porție de muzică din anii 90. Muzica tinereții tale, numai aici, la Mușcel FM.
1: Marian Toma îți prezintă 90-80-90, cea mai sexy muzică din FM-ul Mușcelan.

0: acum?
1: Poți asculta Muscele FM și online? Simplu. Scrii pe Google www.musceltv.ro și acolo 2 în 1, Muscel TV și Muscel FM. Clic pe Muscel FM și playerul se deschide. 90 80 90.
2: Muzica de care ți-aduce aminte la Muscel FM.

0: Ascultăm acum o parte din discoteca anilor 80, numai aici, la 90-80-90, cu Marian Toma. Audiție faină!
1: Muzica de care ți-aduce aminte la Muscle FM.

Marțea de la 17 la 19, muzica tinereții tale, anii 80 și anii 90. În reluarea acestei emisiuni, duminica, de la orele 18 la orele 20. Mușchi FM 94,1 MHz. Rămâneți cu noi!

0: De ce nu este momentul să ascultăm acum și câteva hituri din România, numai aici, pe 94,1 MHz. 90, 80, 90.
1: Marian Toma, Marian Toma, Marian Toma îți prezintă 90, 80, 90. Cea mai sexy muzică din FM-ul Mușelan.

0: Radioul preferat al mușcelenilor este Mușcel FM. Cele mai bune emisiuni, cea mai bună varietate de muzică. Numai aici, pe 94,1 MHz.
1: Toate hiturile sunt aici. Mușcel FM.

0: sau anii 80. 90-80-90.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Bună! Unde alerge așa măriucă?
4: La Clar, dar nu la TV.
3: Cum adică?
4: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
3: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
4: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
5: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Far beyond reach.

te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas hătoare cu tot ce n-ai rostit.

Dar și știut cândva ce flacără e în tine, eu te-aș fi luat cu mine să-mi fi mereu trecut.

0: Ascultă Românește și lasă amintirile să cânte.
1: Hei, taxi! Du-mă repede la gară!

Suflă vântul, iarba pică, dorul mândrei rău mă strică. Suflă vântul, iarba crește, dorul mândrei mă topește. Ăsta-mi e norocul, norocul. Frunză verde șonuia.

0: că lumea zice așa, că nu-i bună dragostea, nu-i nevoie ca s-o spună, că și eu văd că nu-i bună, ăsta mi-e norocul și focul. De-ar fi bună dragostea, nimeni n-ar zăcea de ea, când la inima se pune, te garbe ca și-un tăciune, ăsta mi-e norocul și focul. Prea gustoasă-i dragostea, să nu guși mereu din ea, m-a pus dracu și-am gustat-o și ăsta mi-e norocul și focul.
1: Povești cântate, voci ce au scris istorie. Ascultă Românește, ritmul

ai plecat fără să aștept să-ți răspund. Ai plecat și nu ai spus nici bun rămas. Ai crezut că poate o taină ți-ascund, dar să

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM. Spinderella, cut it up one time.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscle FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Check it out.

muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM. Come on, come on, let me tell you what I want.